7 milioane cu șeiu. Zapiu hani sam șeno bencrat. U calțietu zmiram hada. Capuch na boban zbeju encrat. Krajki ha samo jest poznam. Tam se da živet tudi s moju plaću.

benzenul cu bărjunere. Căder se srednoci u jark pan zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni